من نه پرفکتو جوری گذاردی شد گردیم یه نه بوری نه مرگی شراک ریخموش بیر تا ثریک شد تو گرمی نه نه شدی فوتیم یه مشکی لبشفتوی دانست هگیک شد.